ימים כותון וכמה סמת שבך זה נמיד שומי עדי נראה זה נמיד נהן הסופרנו נוואצם סוף זה נמיד אברהם סופרנו נוואצם סוף זה נמיד דוד סופרנו נוואצם סוף זה נמיד וטון כולו נדה ביראדה Pay over to me, children. I be a sober to me, children. Now I'm a sober to me, children.